Leben. Ja, eyyuhal-muddathir. Qum fa'anzir. Wa rabbaka fakabbir. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ